Albatat ali samam de mitza hairi tsqali da 1 2 da 3 da netara iqo tavidan albat qolaze mtavari ani bani da gani da modi da viqot ani da mtebi konda da afinda bianis dachirda ani da moirubla da gaqvinda zvetem mamitsa danama chonki suruili ga